Olau ma atai mane E na ua umanga alue ngole wa yaso ousua O mori tau tonga e fa maungi Anga ka umale wa yaso le usule umalo le fua makala ya Ua fua ma mai lo Iwe vai akwele kwe pula mai Batalo batu le ne jaya o ya javi joro mano Pai mai ua usua kwa e ngalo langa lunch kalo fai Ya ongo sai Sa imi si dinga ngalo le fale ai le anga ngalo se se pakanga e kukuor ngi pa tala pa tuwa le nei jai ao ya toi mino malo se fo lau de lei una lo fai e kuasi pa tala vatu mole tu fa moni yang ai tama u ma so macho nu o papa pu leia io e fa moni atu ila sa tama i tama u ma la nu o papa pu leia Lema mboli mea lo faanga puna lo fai e kwasi Pamama sebe fata lo fatu le jaya Fumena fai ya Charlotte Collins Malo se fumuru ya mruye fut fai ngolo bayaso Puna lo fai fata lo fatu tatu tautua Ia wafai si maluru al tayo talo siya le da uli Pasor solatu le la fia fia ae mua lo masin Mafanafana fu ilia Mo tantau Ia wafu fuanga ia wai pole ale maluru e ke usua pole ale malulu e ki mingoia wa nganga ngo fofor fali de se manera ta wema wa ya ko mingoia le manera e le ya ka fa fangu mai ale fa fangu mai au ka fofor fa fingo wen wa ale ya ka fa fangu mai ale fa mai e la le fiule pule vidi mai ya le usa mo de imeli o oi wa uma yo ale ala ku pela tetong yede pili pe fa pel fingo le na Luas pulih bapak ni je cek lecula semua tas. Pada tu fafifiang alia teriung maya batu pekalam beleo lilo Selau calawai cacau lene vayaso